0: جبلپور کے مقام پر شروع ہو گئی ہے. انہوں نے داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے وزراء اعلی سینٹرل زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے. دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے. ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر. کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے. چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. بھارتی ریلویز نے چنئی کے نواحی ریل نیٹورک کو وسعت دینے کے لیے ارک کونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکولر ریل نیٹورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم چینگل پٹو اور ارک کونم سے ملاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے قومی راجدھانی میں اگلے 3 روز تک لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قومی راجدھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری کے درمیان رہا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا. کل رج علاقے میں واقع آئی ایم ڈی اسٹیشن میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس جبکہ صفدرجنگ اسٹیشن میں 43.4 ڈگری سیلسیس، لودھی روڈ اسٹیشن میں 43.8 ڈگری سیلسیس اور پالم اسٹیشن میں 43.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے.
0: میزورم میں واٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام شروع ہو گیا ہے. ایس آئی آر سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میزورم کے اعلی انتخابی افسر ڈاکٹر لال اوزاما نے عام لوگوں اور انتخابی کمیشن کی امیدوں کو پورا کرنے کی غرض سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے. پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں. رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں جبکہ ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس باہر ہو چکی ہیں. پنجاب کنگز، راجستھان رائلز، چنئی سپر کنگز، دہلی کیپٹلز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز ابھی بھی فائنل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں 3ری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتے فریبے ریکسن، فن لینڈ کے وزیراعظم، آئس لینڈ کے وزیراعظم اور سویڈن کے وزیراعظم بھی ہوں گے. وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے. پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں. رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: ایف ایم بینڈ 100.2 MHz لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ اپنا ریڈیو آکاشوانی پٹیالہ. ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਨੇ. ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

جس نوازالدین صدیقی کو ہم جانتے ہیں ان کے پیچھے چھپی ہے سالوں کی کڑی محنت اور ایک لمبا سنگھرش. 19 مئی 1974 کو اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے بڑھانا میں ایک کسان پریوار میں 8 بچوں میں پہلے بچے کے روپ میں آئے نوازالدین صدیقی. ان کی کشوراوستھا اتراکھنڈ میں بیتی اور ہریدوار کے گروکل کانگڑی وشودیالے سے وگیان میں رسائن شاستر کے ساتھ سناتک ہوئے. یہاں سے وڈودرا چلے گئے اور ایک کیمسٹ کے روپ میں کام کرنے لگے. ایک نئے کام کی تلاش میں وہ آ گئے دلی اور یہاں سے ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا.